0: Skupina Radostné srdcia vždy stála na její hlavní představitelce Márii Wiesnerové, s kterou jsme před lety natočili rozhovor a některé jeho části dnes uslyšíte. Nejprve jsme se samozřejmě ptali na počátky kapely.
1: V 80. roku jsem uverila, takže v 81. roku jsem nahrala prvou kazetu, kde jsem zpívala sama, a to vďaka jednému bratovi. Luboš Lacho sa volá. Sme to nahrávali v pivnici po nociach, pretože cez deň to nebolo možné, to bolo všetko sledované. A ja by som chcela povedať takú jednu perličku. On mi veľmi pomohol v tom, ako som mohla tie piesne vlastne naozaj Bohu spievať, pretože ja som predtým hrávala v kapele, ale som nebola zvyknutá spievať a myslela som si, že musím teraz nejaké veľké umelecké výkony podať, ak som spievala. A tak som sa veľmi snažila a on to na mne videl a videl, že to nie je také naozaj z ducha Božieho, že je to veľmi moja snaha, tak mi povedal, vieš čo, predstav si teraz, že pred tebou sedia deti z materskej škôlky a že máš im teraz zaspievať túto pieseň, ktorú ideš nahrávať. A ja som si to živo predstavila a začala som spievať a bola som úplne uvoľnená a som si uvedomila, že to je úžasné, že ja nemusím podať pred Bohom žiaden nejaký výkon, ale ja naozaj môžem spievať tak ako prosto, ako deťom, keby boli deti predo mnou. A vlastne toto ma nejak tak sprevádzalo po celý čas toho nahrávania. Vždy som túto predstavu nestratila, pretože keď máte pred sebou dospelých a tie kritické pohľady, tak to je niekedy ťažko. Ale vďaka Bohu, kresťania nie sú až takí kritickí. Tak mi to veľmi pomáha, že nemusím sa až tak snažiť. Tak som trošku odbočila. Čiže to bolo v 81. bola prvá kazeta. A myslím si, že to išlo rok po roku. V 82. druhá. A tu som už natočila s Drahuškou. To je jedno dievčatko, ktoré mi veľmi prirástlo k srdcu. Ja som si ju vzala z detského domova, ale ona už bola skoro dospelá vtedy, takže som si ju nemohla prisvojiť, ale vlastne som si ju aj tak prisvojila. My sme sa tak navzájom prisvojili, ona uverila tiež a sme sa stali také veľmi blízke sestry. Ona mi aj pomáhala potom s mojou mamou, pretože už prišla žiť ku nám. A v 83. sa k tomu pridala Lubka, moja kolegyňa, ktorá uverila v Pána. V 84. sa k tomu pridali moje ďalšie kolegyne, čiže sme boli 4. V 85. to bola teda ďalšia kazeta. Jednoducho bolo ich asi rok po roku a bolo ich 6 tých kaziet, ktoré sme nahrali za tých totalitných čias. Potom, keď teda po revolúcii, sme chceli tieto kazety vydať, lenže bolo to trošku komplikované, pretože mnohé z tých piesní boli aj preložené z tých anglických chvál, alebo proste čo sa nám dostalo pod ruku. A nemali sme copyrighty a každá pieseň bola od inej krajiny a iného autora, tak bolo to problematické, ako toto získať. Tak sme sa rozhodli, že vlastne urobíme len z tých našich pesničiek kazetu. A to je tá kazeta Úzka brána. Vlastne to je prevzaté z toho, čo sme nahrali za totality. No potom sme začali nahrávať pre deti, to je Malý Dávid, kazeta, to už bolo tiež po 90. roku. Potom sme nahrali koledy, vianočné koledy. A po koledách sme nahrali našu poslednú kazetu, myslím, v 94. roku, to som vtedy otehotnila, takže tam končila moja dráha nahrávacia. A to sa volá Čakám v nádeji, tá posledná kazeta.

0: Mnoho písní v repertoáru skupiny Radostné srdcia jsou z pera Márie Víznerové, ženy, která, jak už jste slyšeli, Boha poznala před více jak 30 lety. A protože byla učitelka hry na klavír a sama hrála v kapele, přirozeně chtěla hrát také písně o Bohu a Bohu. A do určité chvíle tímto způsobem sloužila Bohu i lidem naplno.
1: Moja mama potom, ako teda ja som sa obrátila, aj ona vďaka Bohu mohla prijať Pána Ježiša, pretože veľmi sa jej to dotklo, ako sa môj život zmenil, nakoľko ona pravidelne chodila do kostola a niečo také nepoznala. Tak asi rok, dva roky na to, ako prijala Pána, ťažko ochorela asi po tretej mozgovej porážke, takže musela lahnúť a bolo sa treba o ňu kompletne starať. A ja som vtedy bola v najaktívnejšom čase môjho hrania po zboroch a evangelizovania, pretože vtedy ešte vonku sa nedalo evangelizovať, to bola hlboká totalita, takže som mala také príležitosti a bola som všade volaná, očakávaná a sme veľa nahrávali a teraz som vedela, že ja ako kresťan by som mala s mojou mamou zostať doma a končia tieto krásne časy a stále som sa pýtala Pána, či to myslí vážne, či teda je jeho úmysel taký, aby ja som teraz bola doma, keď si ma takto používa predsa všade. No a sme sa za to modlili a vďaka aj mojim sestrám, ktoré vtedy stáli vedľa mňa, tak som pochopila, že áno, že je to moja úloha a že mám zostať doma pri mame. A začala som tomu veriť, že Boh ma niečomu naučí. Aj keď najskôr som zostala tak, že čakám na to, že Boh mamu uzdraví, pretože viem, že on aj také veci robil okolo mňa. Ale raz som dostala takú otázku v obecenstve, že či som to prijala byť pri nej na rok alebo na celý život. A vtedy som sa naozaj musela rozhodnúť, že ak to je vlastne v mojom srdci, ja som to prijala, teda Pane, nakoľko ty chceš. Trvalo to celé 2 roky, ale môžem povedať, že za ten čas mi Boh dal radovať sa z Neho aj v tých praktických veciach. Ja som bola prirodzene trošku taký intelektuálny typ, umenie a tak ďalej, takže pre mňa boli podradné akože variť a upratovať a takéto tak ľavou rukou a narýchlo, ako sa hovorí po slovensky, že ľavou zadnou som to urobila veľmi povrchne. Proste to nemalo pre mňa nejaký úžitok a zmysel, ale ja som sa tam naučila, že aj umývať riady a dlážku a nie len to, ale aj mamu, pretože ona už vôbec nemohla sama nič robiť, že môžem v tom vidieť zmysel a proste radovať sa z toho a mať z toho veľký úžitok. A môžem povedať, že som veľmi tam duchovne porastla, že môj charakter sa zmenil. A dokonca tak, že moja rodina sa začala pýtať, prvýkrát potom, ako moja mama zomrela, že prosím ťa, čo to je, čo to ty máš a chceli by sme to aj my. A teraz už verím, že na tom kresťanstve niečo je. A naozaj aj som začala vidieť u mojich telesných sestier zmeny a že túžia po Bohu a môj otec sa tiež obrátil potom. A vlastne tam začal vznikať aj zbor v Partizánskom, pretože ja som bola prinútená zostať doma a nemohla som chodiť po víkendoch, lietať hore-dole. Takže začali ku nám chodiť ľudia a boli sme prinútení sa stretávať vlastne u nás doma. Ja som sa už viac menej potom nemohla moc hýbať z domu. A tak začala vznikať skupinka, ktorá rástla a rástla, až dnes máme zbor, za ktorý som veľmi vďačná Pánovi.

0: Posloucháte písničky z archivu. Pořad určený v prvé řadě pamětníkům, ale také těm, kteří mají rádi písně s obsahem. Dnes si pouštíme nahrávky skupiny Radostné srdcia. Tato skupina hlavně v 80. letech brázdila republiku a všude vyprávěla o tom, že Bůh dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Před lety jsme s Márií Wiesnerovou, zakladatelkou a vedoucí kapely, natáčeli rozhovor, v němž jsme se také ptali, jestli radost, zmíněná v názvu kapely, je skutečností a realitou i v osobních životech jednotlivých členů.
1: To byl tiež vývoj v mojom životě, aj vůbec v životě, aj u nás v obecenstve, keď jsme začínali, protože je to pravda, že jsme začínali v takom obecenstve, kde sa nejak radosť veľmi až tak neprejavovala. A ja som si myslela, že to tak má byť. Ale potom, keď prišli medzi nás misionári zvonku a videla som, ako oni vedia prejaviť svoju radosť pri piesniach a že jednoducho úplne prirodzene si vedia vyskočiť a zdvihnúť ruky a vytešiť sa. Keď si spomínam, tak som si až vtedy pripustila, že som vlastne bola určitým spôsobom zošnurovaná tým životom, ako som začala žiť s Bohom, lebo som prestala vlastne svoju radosť takto prejavovať, ako som bola zvyknutá predtým. A ma to naozaj uvoľnilo aj k tomu, že som mohla nejak slobodnejšie ľuďom hovoriť o Bohu, že som sa jednoducho mohla slobodnejšie prejavovať, že som nemusela byť v takej nejakej stiesnenosti. Takže to chcem povedať, že tento prejav radosti alebo radosť mala u mňa tiež určitý vývoj, ale osobne si myslím, že keď má niekto radosť, že by to malo byť vidieť rozhodne. Ja verím, že je aj tichá radosť, samozrejme, ale myslím si, že svet by to mal vidieť, že sa tešíme, že sa radujeme. Keď je to umelé, tak to každý zbada, to sa nedá zahrať, ale jednoducho malo by to byť vidieť. Ale na druhej strane poviem aj to, že aj to ma potešilo, že ja nemusím pred svetom hrať divadlo a nemusím sa usmievať na každého, aby ma prijímali ako kresťana, ale že ja môžem aj plakať, jednoducho môžem mať aj problémy, môžem mať aj ťažkosti, ale viem, že zo všetkého ma vyviedol vždy Boh a tento svet veľakrát zostáva v tom, alebo jednoducho mávne nad tým rukou a jednoducho vôbec to nevyrieši a kopí jedno na druhé. Ale ja sa z toho radujem, že ja nemusím nechávať nevyriešené veci za sebou, ale že vždy Boh nachádzam v Bohu nejaké východisko alebo riešenie a že vždy spoznávam, že to malo zmysel. To je pre mňa najúžasnejšie, že to, čo sa dialo, alebo to, čo bolo tak náročné, tak zamotané a tak nejako nevedelo zapasovať, že po rokoch stále zisťujem, že to má zmysel. A tak verím aj mnohé veci, ktorým dnes nerozumiem. Že to má zmysel, pretože už x razy ma o tom Boh presvedčil.

0: Celou tvorbou skupiny Radostné srdcia se prolíná vděčnost za boží lásku a odpuštění hříchů, radost jeho blízkosti. Své osobní vyznání zhrnula Mária Víznerová takto.
1: Myslím si, že je to nádherné, že môžem povedať po 20 rokoch života s Bohom, že je to stále krajšie a že ma Boh doteraz nikdy nesklamal, aj keď som bola naozaj v náročných mnohokrát životných situáciách, ale naopak tam ešte viac porastol môj vzťah s ním a sa prehlbil a som mu vďačná za každú takú ťažkú situáciu, ktorou som musela prechádzať v živote.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne.

na tomto mieste vyvýšené je. Tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie. Na tomto mieste vyvýšené je. Tvoje meno, Ježiš, žiadne iné nie.

0: Skupina Radostné srdcia vždy stála na její hlavní představitelce Márii Wiesnerové, s kterou jsme před lety natočili rozhovor a některé jeho části dnes uslyšíte. Nejprve jsme se samozřejmě ptali na počátky kapely.
1: V 80. roku jsem uverila, takže v 81. roku jsem nahrala prvou kazetu, kde jsem zpívala sama, a to vďaka jednému bratovi. Luboš Lacho sa volá. Sme to nahrávali v pivnici po nociach, pretože cez deň to nebolo možné. To bolo všetko sledované. A ja by som chcela povedať takú jednu perličku. On mi veľmi pomohol v tom, ako som mohla tie piesne vlastne naozaj Bohu spievať, pretože ja som predtým hrávala v kapele, ale som nebola zvyknutá spievať a myslela som si, že musím teraz nejaké veľké umelecké výkony podať, ak som spievala. A tak som sa veľmi snažila a on to na mne videl a videl, že to nie je také naozaj z Ducha Božieho, že je to veľmi moja snaha, tak mi povedal, vieš čo? Predstav si teraz, že pred tebou sedia deti z materskej škôlky a že máš im teraz zaspievať túto pieseň, ktorú ideš nahrávať. A ja som si to živo predstavila a začala som spievať a bola som úplne uvoľnená a som si uvedomila, že to je úžasné, že ja nemusím podať pred Bohom žiaden nejaký výkon, ale ja naozaj môžem spievať tak ako prosto, ako deťom, keby boli deti predo mnou. A vlastne toto ma nejak tak sprevádzalo po celý čas toho nahrávania. Vždy som túto predstavu nestratila, pretože keď máte pred sebou dospelých a tie kritické pohľady, tak to je niekedy ťažko. Ale vďaka Bohu, kresťania nie sú až takí kritickí. Tak mi to veľmi pomáha, že nemusím sa až tak snažiť. Tak som trošku odbočila. Čiže to bolo v 81. bola prvá kazeta. A myslím si, že to išlo rok po roku. V 82. druhá, a tu som už natočila s Drahuškou, to je jedno dievčatko, ktoré mi veľmi prirástlo k srdcu. Ja som si ju vzala z detského domova, ale ona už bola skoro dospelá vtedy, takže som si ju nemohla prisvojiť, ale vlastne som si ju aj tak prisvojila. My sme sa tak navzájom prisvojili, ona uverila tiež a sme sa stali také veľmi blízke sestry. Ona mi aj pomáhala potom s mojou mamou, pretože už prišla žiť ku nám. A v 83. Sa k tomu pridala Lubka, moja kolegyňa, ktorá uverila v pána. V 84. sa k tomu pridali moje ďalšie kolegyne, čiže sme boli 4. V 85. to bola teda ďalšia kazeta. Jednoducho bolo ich asi rok po roku a bolo ich 6 tých kaziet, ktoré sme nahrali za tých totalitných čias. Potom, keď teda po revolúcii, sme chceli tieto kazety vydať, lenže bolo to trošku komplikované, pretože mnohé z tých piesní boli aj preložené z tých anglických chvál, alebo proste čo sa nám dostalo pod ruku. A nemali sme copyrighty. A každá pieseň bola od inej krajiny a iného autora, tak bolo to problematické, ako toto získať. Tak sme sa rozhodli, že vlastne urobíme len z tých našich piesničiek kazetu. A to je tá kazeta Úzka brána. Vlastne to je prevzaté z toho, čo sme nahrali za totality. No potom sme začali nahrávať pre deti, to je Malý Dávid, kazeta, to už bolo tiež po 90. roku. Potom sme nahrali koledy, vianočné koledy. A po koledoch sme nahrali našu poslednú kazetu, myslím, v 94. roku, to som vtedy otehotnila, takže tam končila moja dráha nahrávacia. A to sa volá Čakám v nádeji, tá posledná kazeta.

0: Mnoho písní v repertoáru skupiny Radostné srdcia jsou z pera Márie Víznerové, ženy, která, jak už jste slyšeli, Boha poznala před více jak 30 lety. A protože byla učitelka hry na klavír a sama hrála v kapele, přirozeně chtěla hrát také písně o Bohu a Bohu. A do určité chvíle tímto způsobem sloužila Bohu i lidem naplno.
1: Moja mama potom, ako teda ja som sa obrátila, aj ona vďaka Bohu mohla prijať Pána Ježiša, pretože veľmi sa jej to dotklo, ako sa môj život zmenil, nakoľko ona pravidelne chodila do kostola a niečo také nepoznala. Tak asi rok, dva roky na to, ako prijala Pána, ťažko ochorela asi po tretej mozgovej porážke, takže musela lahnúť a bolo sa treba o ňu kompletne starať. A ja som vtedy bola v najaktívnejšom čase môjho hrania po zboroch a evangelizovania, pretože vtedy ešte vonku sa nedalo evangelizovať, to bola hlboká totalita, takže som mala také príležitosti a bola som všade volaná, očakávaná a sme veľa nahrávali a teraz som vedela, že ja ako kresťan by som mala s mojou mamou zostať doma a končia tieto krásne časy a stále som sa pýtala Pána, či to myslí vážne, či teda je jeho úmysel taký, aby ja som teraz bola doma, keď si ma takto používa predsa všade. No a sme sa za to modlili a vďaka aj mojim sestrám, ktoré vtedy stáli vedľa mňa, tak som pochopila, že áno, že je to moja úloha a že mám zostať doma pri mame. A začala som tomu veriť, že Boh ma niečomu naučí. Aj keď najskôr som zostala tak, že čakám na to, že Boh ma mu uzdraví, pretože viem, že on aj také veci robil okolo mňa. Ale raz som dostala takú otázku v obecenstve, že či som to prijala byť pri nej na rok alebo na celý život. A vtedy som sa naozaj musela rozhodnúť, že ak to je vlastne v mojom srdci, ja som to prijala, teda Pane, nakoľko ty chceš. Trvalo to celé 2 roky, ale môžem povedať, že za ten čas mi Boh dal radovať sa z Neho aj v tých praktických veciach. Ja som bola prirodzene trošku taký intelektuálny typ, umenie a tak ďalej, takže pre mňa boli podradné akože variť a upratovať a takéto tak ľavou rukou a narýchlo, ako sa hovorí po slovensky, že ľavou zadnou som to urobila veľmi povrchne. Proste to nemalo pre mňa nejaký úžitok a zmysel, ale ja som sa tam naučila, že aj umývať riady a dlážku a nie len to, ale aj mamu, pretože ona už vôbec nemohla sama nič robiť, že môžem v tom vidieť zmysel a proste radovať sa z toho a mať z toho veľký úžitok. A môžem povedať, že som veľmi tam duchovne porastla, že môj charakter sa zmenil. A dokonca tak, že moja rodina sa začala pýtať, prvýkrát potom, ako moja mama zomrela, že prosím ťa, čo to je, čo to ty máš a chceli by sme to aj my. A teraz už verím, že na tom kresťanstve niečo je. A naozaj aj som začala vidieť u mojich telesných sestier zmeny a že túžia po Bohu a môj otec sa tiež obrátil potom. A vlastne tam začal vznikať aj zbor v Partizánskom, pretože ja som bola prinútená zostať doma a nemohla som chodiť po víkendoch, lietať hore-dole. Takže začali ku nám chodiť ľudia a boli sme prinútení sa stretávať vlastne u nás doma. Ja som sa už viac menej potom nemohla moc hýbať z domu. A tak začala vznikať skupinka, ktorá rástla a rástla, až dnes máme zbor, za ktorý som veľmi vďačná Pánovi.

0: Posloucháte písničky z archivu. Pořad určený v prvé řadě pamětníkům, ale také těm, kteří mají rádi písně s obsahem. Dnes si pouštíme nahrávky skupiny Radostné srdcia. Tato skupina hlavně v 80. letech brázdila republiku a všude vyprávěla o tom, že Bůh dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Před lety jsme s Márií Wiesnerovou, zakladatelkou a vedoucí kapely, natáčeli rozhovor. V němž jsme se také ptali, jestli radost, zmíněná v názvu kapely, je skutečností a realitou i v osobních životech jednotlivých členů.
1: To byl tiež vývoj v mojom životě a i vůbec v životě aj u nás v obecenstve, keď jsme začínali, protože je to pravda, že jsme začínali v takom obecenstve, kde sa nejak radosť veľmi až tak neprejavovala. A ja som si myslela, že to tak má byť. Ale potom, keď prišli medzi nás misionári zvonku a videla som, ako oni vedia prejaviť svoju radosť pri piesniach a že jednoducho, úplne prirodzene si vedia vyskočiť a zdvihnúť ruky a vytešiť sa. Keď si spomínam, tak som si až vtedy pripustila, že som vlastne bola určitým spôsobom zošnurovaná tým životom, ako som začala žiť s Bohom, lebo som prestala vlastne svoju radosť takto prejavovať, ako som bola zvyknutá predtým. A ma to naozaj uvoľnilo aj k tomu, že som mohla nejak slobodnejšie ľuďom hovoriť o Bohu, že som sa jednoducho mohla slobodnejšie prejavovať, že som nemusela byť v takej nejakej stiesnenosti. Takže to chcem povedať, že tento prejav radosti alebo radosť mala u mňa tiež určitý vývoj, ale osobne si myslím, že keď má niekto radosť, že by to malo byť vidieť rozhodne. Ja verím, že je aj tichá radosť, samozrejme, ale myslím si, že svet by to mal vidieť, že sa tešíme, že sa radujeme. Keď je to umelé, tak to každý zbada, to sa nedá zahrať, ale jednoducho malo by to byť vidieť. Ale na druhej strane poviem aj to, že aj to ma potešilo, že ja nemusím pred svetom hrať divadlo a nemusím sa usmievať na každého, aby ma prijímali ako kresťana, ale že ja môžem aj plakať, jednoducho môžem mať aj problémy, môžem mať aj ťažkosti, ale viem, že zo všetkého ma vyviedol vždy Boh a tento svet veľakrát zostáva v tom, alebo jednoducho mávne nad tým rukou a jednoducho vôbec to nevyrieši a kopí jedno na druhé. Ale ja sa z toho radujem, že ja nemusím nechávať nevyriešené veci za sebou, ale že vždy Boh nachádzam v Bohu nejaké východisko alebo riešenie a že vždy spoznávam, že to malo zmysel. To je pre mňa najúžasnejšie, že to, čo sa dialo, alebo to, čo bolo tak náročné, tak zamotané a tak nejako nevedelo zapasovať, že po rokoch stále zisťujem, že to má zmysel. A tak verím aj mnohé veci, ktorým dnes nerozumiem, že to má zmysel, pretože už x razy ma o tom Boh presvedčil.

0: Celou tvorbou skupiny Radostné srdcia se prolíná vděčnost za boží lásku a odpuštění hříchů, radost jeho blízkosti. Své osobní vyznání zhrnula Mária Wiesnerová takto.
1: Myslím si, že je to nádherné, že môžem povedať po 20 rokoch života s Bohom, že je to stále krajšie a že ma Boh doteraz nikdy nesklamal, aj keď som bola naozaj v náročných mnohokrát životných situáciách, ale naopak tam ešte viac porastol môj vzťah s ním a sa prehlbil a som mu vďačná za každú takú ťažkú situáciu, ktorou som musela prechádzať v živote.

ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

aj keď som slabý, a keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný.